mafambiro emumigwagwa. Ichi chirongwa chinokunzirai mashoko akatarisa nemafambiro akanaka emumigwagwa kuitira kudzivirira tsaona.

0: Antoni, wati wazwa zvitsva here? Gwiti kuitire kutambiriswa kwemadande mutande enhunga raakuda kutanga.
1: Ndizvo shuwa, zvichafamba sei rwendo rwuno?
0: Sekufamba kwazvakaita pagwiti kuitira dai zvikupfura, zvikwata zvichafamba.

dzinobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa sertesa haiwa nemarota. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kholera.

Izona izozo zizi atizidi zokupindira bhisha kupindira umweni bhisha andizopo izvatinoda zvozvino kwazvo atidi anopindira bhisha munhu ngaagare pamboto pake mwaona ndekusara kuti

inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa serfesa haiwa nemarota. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera.

0: kanaka Antonio. Tisati taseenzisa mambure anovikira nhunga. Tinodikana kuwasiya zuwa romtero pasi pebvute kuti aponderwe ngezvimhepo. Kumasure kwazvo ndipona patinozotora kuonyasa kuwaturika zvakanaka pamubhedhi kana kuti pabonde.
1: Ah, ndazvizwa.
0: Zvino kwazvo Antonio, zvakanaka kuwata mukati mwemambure usiku uri wese, kunyangwe usikaone nhunga, ngokuti hakuna gore risina nhunga uye risina musharadira.
1: Ndakuzivisawo zvino kuanyachigarisano angu kuti pazuva regwitikwiti anodikana kurumbwa ari pamusi kuti atambire mambure anofikira nhunga. Kuri kufunda masenzeserwe awo.
2: Hokoyo agari epamutanha, gadzirirai. Gwitikwiti rokwaniswa kemamburi anofikira nhunga rakuda kuambidza. Zvikwata zvembuto iyo tongo zvichahamba ngemuzi umwe naumwe kuti zvitambire nokukwaniswa mamburi. Ukatambira mamburi asiye echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute. Kumasure kwazvo aturike zvakanaka kakuata mukati mwawo usiku uri wese. Mamburi anofikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe nhungedzo musikadzioni ngemadziso.
0: Watai usiku uri wese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye tivhikirei mosharadira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute no

0: Hey Antonio, what was kwa matsva? Kuti kuitire kukuwaniswa kwemambure anovhikira nhunga richaambidza.
1: Ndizvo kamari. Rwendo runo achaita maitirei?
0: Ingana zvakaizwa gwitigwiti rakaperero, zvikwata zvichahamba muzi ngemuzi kuti atarire anyaukama nokutopa chiriporipocho mamburi anovhikira nhunga.
1: Zvitambo, kudai atiendi kusitorera kuri, asi Mateo ndibvunze, kudai tikatambira mamburi ngazvipi zvitichaita tangi tangi?
0: Mubvunzo wakanaka Antonio. Tisati taseenzisa mamburi anovhikira nhunga, tinodikana kuasiya zuwa romutero pasi pebvute kuti aponderwe ngezvimhepo. Kumasure kwazvo ndipona patinozotora kuonyasa kuwaturika zvakanaka pamubhedhi kana kuti pabonde.
1: Ah, ndazvizwa.
0: Zviro kwazvo Antonio, zvakanaka kuwata mukati mwemambure usiku uri wese, kunyangwe usikaoni nhunga, ngokuti hakuna gore risina nhunga uye risina musharadira.
1: Ndakuzivisawo zvino kuanyachigarisano angu kuti pazuwa regwitikwiti anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire mambure anofikira nhunga. Kuri kufunda masenzeserwe awo.
2: Hokoyo agari epamutanha, gadzirirai gwitikwiti rokwaniswa kemamburi anofikira nhunga raakuda kuambidza. Zvikwata zvembuto iyo tongo zvichahamba ngemuzi umwe naumwe kuti zvitambire nokukwaniswa mamburi. Ukatambira mambure asiye echipondwa ngezvimhepo zuwa remutero ari pabvute, kumasure kwazvo aturike zvakanaka kaakuata mukati mwawo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe nhungedzo musikadzioni ngemadziso.
0: Watai usiku uri wese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivhikirei mosharadira. Ndemerero yedu huru indaramo. Bute inomirira ngezveutongo.

0: manika ni masoko ya provincia emnyika le mnyika dzekunza.
1: Mausiku akanaka kemurimese ya portani radio Mosambiki mangati anze kuno kustudio yeshimoyo. Tiriku daishu kusongana majinji ata mungere mchute ndishikati majinji aya achaguma kemuri murtano iya kanaka. Mutunga miriri uwe chikwata icho chiriku ona musukaringana ni mabuyo arugizwa munyika ino askasi munusure. Chiriku senzira provinsia ino iye manika Simoni Makuyana wazisa kurujinji musukaringana ni masoko awo ataru kwa pamape. Pa akaringana wona no mabuyo akaita padi rekutanga pamwepo no izvoshodi kana kuti zvoneke zvona zvechizwa zvimukati mwekuchinja mbuto inonera ngezvechianze. Apurtani ino imeni ndio misoro ye masoko yakaomba majinji anye masuno muchute ambarongerwa ndini Raquel Paulo Jorge kuzoti kumuchini kuna Carlos Baruch tira ringe zina radio Mosambiki. Apurtani atinoti rumbwai munesum. Yangwa yekuti tumpasei masoko atina munu mu studio yeshimoyo. Arpendera mberi mabasa ariaona akaringana ne kutsvaka mwezi umwe wakangarangara mumvura izvi zvakaitika musabudu raperero kuprovinsia yeMaputo makamaka kupostwa tshativo yeKatwane kuti situ rematitwini adzawana iyi yakaitika mumvura zviri kuzwi yakaitika pakupedza kurumwa kakaizwa ngemvu izvo paiedza mubaruko rake zvakaita kuti mwezi uoneke na echi ngarangaram mumurambo wa mpadwedi iyo zviku Maputo. Mutungamiriri weposta tshativo yeKatwane Elena Shiviti watiena mungwa dzino idzi mabasa ese arikuizwa makamaka ekurengana kutsvaka mutumbi watisiya ngekuti muchiposi akamboneka ona echimboima angasati aoneka. Mutunga miriliwe kuposha tshativo iye Katwene kuti situ rematutwini provinsi ya Maputo watiena zviri mukati mekutsvaka muyedzi ena o wakangarangara ngonda yeku ngarangara kwakaita musabudu rapindemo mumurambo wa mpadweni iyo zviku Maputo apo pabia echiti zvese zviri kuizwa zviri mukati mekuti aoneke echitsvaka dakara kubata kwari. Mutungamiri wenyika ino yeMosambiki waonekana echi zisa kuno avo akuoneka ona akagadzwa nyamasu uno kuti andikana kuita mabasa ari ese muzvakaringana nekugondesa zvekurya kuzoti kurwisana neushaishi hwakasiyana siyana unoita kuti utongo huri zhinji uende pakaoma pamwepo honu kutsvaka kuona misoho kuti ioneke ona yechibatika asi tange zvodikana kuringisana neutongo. Daniel Chapo watiena kumasure basi kekusaka musoho zvodikana kuti wese munhu aonekena ane chokurya chakanaka kusenzesa zvese zvirodikana kuti munhu umwe na umwe aonekena ari parinani kurarama zvakanaka pamwepo nokurwisa kujekerwa kunoizwa mumbuto zhinji. Mutungamiriri wenyika yeMosambiki soko iri waribuya nyamasuno mukugadza kwaita Shakila Abubakari Mahomedi kuti aonekena chita inspector general wembuto inogondesa zvekurya nopfumi pa zvirango zvimwezvo. Daniel Chapo wagadzao Selu Rafael Dashdor Shigoka na Silvestre Mika Shpanza kuti aoneke ona echiita inspector general adjunto wembuto inonera zvekurya pamwepowo neupfumi. Mukugadzwa uku mutungamiri wenyika yeMosambiki wakohomedza kuese agadzwa aya kuti andikana koneka ona echisenza kuti anhu aoneke ona echirarama zvakanaka makamaka akaringisa nokupedza ushaishi uwo unosoezwa mumbuto dzakasiyana siyana uriona uwe kujekerwa. Zvekudya zvakagondeswa izvi kudistritu reMwatize kuprovinsia yoTete. Gondeso iri raitika ngonda yokubuda zvakanaka kwakaita zvirimwa zvadai zvokupinda. hingada basoko aziswa achewona mukuti kuti rezvekurima 2025-2026 akaenda kobata matonera da anopinda pazana rezvuru zvezvirimwa zvakasiyana siyana mbanga baka izvo zvinoneka zvona zvechirimwa kuprovinsia iyo tete muzvakaringana nazvo achaona pagore rega rega distritu remwanza rinodikana matonera anokwana kuita makumashanu nemairi ezvuru ane mazana mapfembamwe mutungamiriri wedistritu iri watena mhinduro iyo yabuda pazvirimwa izvi zvaperezvi kuposto administrativo yezobwe zviri zvona zvinozasanawo nozvirimwa zvakabatwa kuvaposto administrativo iye matiza sedi benga kamulamutsi pamwepo nokamulamutsi Collins Peter watiena zvese izvi zvinoita kuti nzara ioneke ona yechipera agari azhinji ari kuonekaona echizwa mupango kuti asaonekaona echitengesa zvirimwa zvavo zvese asi anodikanawo kusiya zvirimwa izvi kuti aoneke ona echirya Banko Mundial kana kuti banko renyika dzepasi rese rabvisa mare inopinda pa 300 milioni iyo madhorari ikachenjwa munyika ino imare nakokwedera dzanove milioni iyo metikashi zviri mukati mekuda kukanda tara makwanza matatu makurisa ekuprovinsia yeCabo Delgado mutungamiriri unonerange zvogadziswa kaishirada kuCabo Delgado Jorge Govanyika watsanangura ichiti mutengo wemari iona iyo achaonekaona echiwaka zvimabiriji ingana kubiya kwaita watiena achaonerange mazvo kuti mari iyi ioneke iona iye ichisenzeswawo ngemazvo apurutani iyi yange iri ndima yemasoko yatanga tinayo usiku wanyamasu uno nyamasu uno chipiri mazuva ari kuonekaona ichipinda manomwe emwedzi uno wajulyo gore ra 2026 takupinda mundima yakaringana nemabhuyo Atine mabhuyo ari kuti mutungamiriri wechikwata chiri kuonerera ngemabhuyo ari kuizwa munyika ino asikasi munhu kunza Urusenzera provinsi eno yemanika Simon Makuyana wazisa kuti mbasoko achaonekaona echitarwa papepa ari aona pamakani akaita padi rekutanga pamwepo izvo zvese zvinokana kuoneka zvona zvechizwa zviri mukati mwekuchinja mbuto iye chianze zvichaoneka zvona zvechibviswa pamene masoko aya akabuya zuro kuposha chativo iye dombe kuti chito resusunhenga Makuyana wakatsanangura echiti masoko ese achakan papapa irona iri akaringana nomakani akaonekaona echiita pamwepo nokuziisa zvese izvo zvodikana kuti anhu aonekaona echirarama ngemwazvo pamwepo nokuzwirana kwakaita ruzhinji kuavo angaripo pamakani aona aya arikonaoka aona echiremekedza izvo zvinosikana kuzwe ngemareforma pamwepo nokutarira pasi zvese zvinonga zvichidikana zvokuti anhu aonekaona echirarama ngemwazvo wabuya mutungamiri wechikwata ichi Simon Makuyana
2: Antônio Felipe Mondlago se as medidas de caução forem muito baixas os problemas também podem ser muito

0: Hey Anthony, wakambozwa here zvitsva fafanye kukuvaniswa komishikitero inozotanga.
1: Hai kani, zvinozofamba kudini zvino?
0: Kudai ngo zvakamboiswa pafafanya yakapinda, zvikwata zvinozopinda muzingo muzi kuitira kunyorera jinyauka mashika amwe nokupa mishikitero.
1: Zvakadene kunaka. Zvakadai andikaende kotora nhambo, ndinobhuira Mateush, tichazoenda kotora mushikitero, ngo zvapi zvinodika kuita kutanga.
0: Muvhunjo wakanaka, Antonio. Usati washandisa mushikitero, tinodika kusiya pabvute zuva rese kuti utakwe ngombepo. Tikapedza kudaro tozowana kugwimba pambedhu kana kuti pabonde.
1: Ndazvizwa.
0: Ndizvo, Antonio. Zvakanaka kuvata pasi pomushikitero usiku wese, tisito kunyambovona nhunga, ngokuti hakuna nguva isina nhunga nomalaria pagore.
1: Ndakuzobwira zvigarisano zvangu kuti zuva rofafanya tozoemera muzingo muzi kuitira tozohora mushikitero nekuchija mashandiro akanaka.
2: Kwemuri vagari, gajiriranyi fafanya yokupake yako zvomuchikitero yakuda kutanga. Zvikwata zvinoona ngohomi vanodonga vose zohamba muzingo muzi voseta munyorero ino nokutojipake yazve. Kudai mungapuwa kozvo muchikitero ijo. Siyani inopabvute panochaya mbepo. Mupeje mojipaika ushoni. Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi, chiriremero chedu chiri pandaramo.